kuwa n'abalala mwebale nnyo okukola omulimu gwa nnyaffe biikira maaliya aye twongeine okusabira bakadde baffe abasaseedooti abatikkiddwa omugugu obusaseedooti omukama abayambe basobole okutukolamu obulungi omulimu naffe nga tubayamba buvunaanyizibwa bwaffe okubayamba